0: Учим казахский язык легко.
1: Көріскенше, до встречи. Көріскенше, тезірек орал. До встречи, возвращайся скорее. Көріскенше, до встречи. Тезірек орал, возвращайся скорее. Көріскенше, тезірек орал. Көріскенше, до встречи. Тезірек орал, возвращайся скорее. Көріскенше, тезірек орал.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.